0: あの計測計測言いましたね。金坊よん
1: 何金坊よん진짜엄청가이고있더라
2: 야솔직히너좀꼬시지
3: 시끄러워조용히좀해
4: 야이준영어내가덮고훔치려고했다고소문나고다니니까좋냐
5: 네눈에내가그렇게보이리전여친안좋은소문이나냐는비겁한놈으로
4: 그럼아냐
5: 그래아주좋아죽겠다왜저지를땐이렇게될거몰랐어남의걸탐냈으니까그대가를치러야지
4: 그래나남의거탐낸파렴치한년이다
5: 알긴안해